itarona hamutuk ona no reza ti ona ora saung kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instru saung konaba visualize saung.

itaronaha mutuk ona no reza ti ona oras saung kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instru saung konaba visualiza saung.